Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad vremen.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplino

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. Čanja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Biznis vijesti.
1: U sjedištu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nedavno je upriličeno potpisivanje ugovora o sponzorstvu između kompanije Delibašić Poliuretani, brend Moj san i Nogometnog saveza. Ugovor su potpisali generalni sekretar Nogometnog saveza Adnan Džemidžić i generalna direktorica kompanije Delibašić Poliuretani, brend Moj san, Beadisa Delibašić Husika. Brend Moj san, poznat po vrhunskim proizvodima za spavanje, vlastitu podršku razvoju sporta i trenažnih uslova, realizirat će kroz opremanje sistema za spavanje, krevetima i madracima, nogometni trening centar reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici, kazao je Boris Franjković, marketing menadžer kompanije Moj san.
2: Na ovaj način želimo poslati poruku cijeloj javnosti da smo tu za kvalitetne i dobre bosansko-hercegovačke priče, podržavamo investicije koje se tiču izgradnje novih kako objekata, tako i podržavamo rekreativne stvari, sportove, i to je nešto što Moj san već dugi niz godina zapravo radi.
1: Podrška domaćih kompanija Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine od velikog je značaja, pogotovo kroz konkretne projekte na stvaranju što kvalitetnijih uslova za razvoj sporta, kazao je generalni sekretar Nogometnog saveza Adnan Džemidžić.
3: Gledajući i slušajući naše igrače, njima je najvažnije da imaju dobar san, naravno, kao i nama svima, i da će zaista imati ono što im treba, da imaju komociju, ugodnost i da imaju kvalitet sigurno koji će kompanija Moj san i Delibašić Poliuretani uraditi zajedno sa nama, i još jednom im se zahvaljujem.
1: Brend Moj san, pored značajnih investicija u građenje novih proizvodnih kapaciteta i širenja na evropska tržišta, pokazuje stratešku odrednicu dugoročnog planiranja. Slogan nove kampanje

Dobroveče. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
0: Vjeruj mi.